Sada menšo nopo na posednemich. No, štul štele dne domske vopušti tomu horcota vonka nimale dych vodraze, horcota nie jenoš nepšijomna, ona môže samo jara strašna byť. Vob leto zemrie je Sakske, niedže 220 či ľudí našči extrémne je horcote. Todla však žada si vopsvetové státne sekretár

0: Shuji nit kommen kann aber la Luigi steike suche ne to wieso tisch ne jaren giu menuze sich mucho es mala popola jne aber rane hat do chara ulke maschine ka sprene Shuji popuchu su du kisch su tisch pola aber jito je zrawe a to scho do bitisch so ne da motze dich je deike perfekt ne wedro Dich alles Hendrik, je runiako mode, dich in der ersten Chance hijo, deike Maschine, deike sucho mochawe, jeju asowe, rutscho dopomnich. Kaketere Jnenskich Kapitano, to su chiboli ki su shitko navedovali, dubeo nahonac, dis su oni cili pšestavku zapožič. A to bih uproti tede te cile prine modele si čo močavo.
1: Dis su chi kapitano jo cili kubedu, svačini, kvečeri smo ih dobili odmenič. A tam su tiš vizu tiš bili išće si čo močavo bez kabine. Tam je veso čo močavo ne seđi, ali nas si čo močavo. Hej, nismo one zveselene boli všesto, da smo tute smeli tam poslužovat, dokaž mješe so hibač, potem kaj švicik steješ, pak to kaj na tom prohe učeknič. A je li pa docela že vicik na nebe, še bi hore. Dokaž potem se te ten cel proh dospolne na sebe dostal.
0: A potom si vidieť, čo tiež v odpovedných upadal. Ničo ze sklíma a rejne příjemné sedečka ešte dženstnejších srčo močovách je. To nie je dávalo příjemným požišo, ako miacho kabine by to hýžo příjemnejšo, ale dávno nic příjemné dženstnejšom časom.
1: V kabine, tam si to látejš je než miúte dujadvo, či si sa nádžijal, zo sú tie filtre čisté, zo bo to investe v obtok. To povietra bo, zo sa nebo zno tak si ičo počil, musimo imeli potem tež mlko karan z vodu, on je pak jako škit za hašenje, jeli so niče vojen udari. Tam se moso trochu mezoči humuč, jeli jo pšera ščipavo abo svirbivo, dokaj se vidjel, ne smeš so drapač na tih blakah, jak haj so jo tako že zahoriva.
0: Aj kašprene, potem podžile, jo rekao, pak do pieskečanskej uloje jame, pak do skave si doječ, zo si so ukupo doma, však duše išče nedavachu. To se tam so mu rine vokvodnič po siatoku a znamenča trošku so ukupač a so zase dere čuč, tak ju nju prajom. Čenca kašprene, davno nejac, tak je nešto predstavljene. Kuža se čo močo, najske kuža moderna ma klimu, pšipravu a potom to tež pši tajkých temperaturách vonka, na polu, s tajkej mašinu, abo tež ve tajkej mašine lepe vod. Trajesz. Z tym je, 4 minuty do 7.

Alguni smo dostali pokiju je puć za so svobodne me s Lenom a zejicami. Tojka štuš se tam je, što za so može. Vutro me džak za pokiju naših připosluhali, za to tak spiešne, že tam je se za so kaž prenešitko zrumovalo puć. Me s zejicami a Lenom je za so svobodne. A dešte po puću, tu mu će reanu sapsku hudžbu sluhač. Ve tuti hodiny máme minuci ešte za vás. Mirko Brankačku. A tež Maria Matzena zaspěvá. A to celé zná to vůz Mirčin Veclich. To šo reči si lubič, hanč do vás mich.

0: Što je šitko policija nabiđe ližom ima, to bi Katka Pebelec.
1: Policija s G.
2: Zjezdnje zjev je vutoro večer cija 24-letne z svoji Škodu Enyaq. Vun bi na A4 smir Zorec popuču jako kontrolu nad svojim jezdživom zubi. Zranio se nihto nije, tež škitna planka nebu vopškodžena. Na auče pak nasta vecna škoda 5000 euro. Puknina Vobruč je vutoru pšipudnju knjez božu na autodroze 4 smir Zorec, vysokost život jezda budešin zapad vedva. By to prietku napravo pši uvijekim nakvadnem auče, bez pšipovišaka Marki Skania. Podla jeduce VW na Livečarje zjedže pšečivo karkase a auto bu vopškodžene. Cokona škoda na nakvadnem auče a VW-u 7500 euro. Krótkim okomik je dosahal mužňo pokradnič a to ve vobchodže pši Vúžiskim námestče Vojerecach. 7-60-letna je to boku skrótka předrastčani z Dejovostova, zo by ve vobchodže hišče po dalšu drastu šva. Tunle okomik Vúžichu pádušojo, zo bychu mužňu rentnarki z tožky pokradnili. 10 euro za osobu, dalše vosobinske dokumenty abo penežne kartky pak nesu nazbožo burze byli.
0: Hast du mir 2 Nachmittchen auf, wo es mich?

Lično poznin dovolj si zašetne od dnja vleče, što ne može žijenoč v Ukraju, tež pola nas v bliske okoline. Za mnoho Serbov suša vodak dovolj šo jedne, ač morjo, jezo abo reka. Ač za kupanje, čomikovanju, abo prošče jenoč za vočko dovolj přivodje mnojih vodpina. No a tute rane voko Miki vezo tež fotografuja. Tola nic jenoč pšečeljo, a znači su čipni tež my. Tuž ščeče nam rade svoje najrenče dovoljove impresije, veselu so přes vaše fota najrenčih jezorov, abo mače krasne foto od morja, abo ste byli s čumikom na vodže popuču, ščeče nam rade tute fota a připisajče nam nekotre zajímavostky. No a štuž má druhé riane impresije, přes tute sa vezo tež všetco veselíme.

0: Ohne studnia spätne Wodu, gamens deko planuja, a tisch vojerezach, existuje jusho plane sato.
1: Dere, alle zjauna bitna woda dauno, jako naprawa nedosa, sto činič, ne so beton, a šit murie mestach tak wotschopla, so ledma utraje, što moža komune to činič?
0: Vosibe žitava a gamens, cete viace štomo mestče sačič, viace zelen dosrič mesta pšinjasč, s tym maš tam viace kutka. Nimo toho postaraja so rostline, a vosibe štome dola vo ništo vokvođenja, šako vude mja štome vodu.
1: Klinči, ako by kužda komuna iže vo napravach přemyslovala.
0: Nimale, lubijski mještanost napšikvat meni, zo je mještče dosť pvonine vozelenjene, a meni zo stajkimi tverdženjemi vo perioda horcete jenož panika so širi.
1: A tuž muža komune sami rozsudič, hač, so temi venuje, abo tiš nic?
0: Aktualne haj, ale to mô so boze zmenič, pretož zjazkový zakon k přimierieniu na klimu postaji, zo maja šir zjazkové kraje, hač spočatk 2027 strategiu vúčovač, kak cedža na so miniatú klimu reagovač. No a hač kraj, potom tiež kúždu komunu namovia so s tým zabierač, Sachska nie so ist rozsudziła, hat jenisch wokrysam, ale tisch im Schim Kommunam, deki strategiski plan nie na Boži.
1: Po takim facit najviace miesto Horní Úžice so kutne s napravami za škýt přečo extrémne horcoče zabiera. Hač budú to v přichodze šítke komune činič dobeč, to Sachske kniežostvo hišče rozsudziło nie.

Gasch, jin zawiatso, hüschin jamascho nic prätk, wes herskem domje, hove hosche bosu, wetworio se nova ustajensa s titelom, wuschiske greikanje s barwami, lausitzer Farbspiele. Umiozoka Marita Wopserowa pschätzte jo svoje molbe s wuschiskimi, teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisaju kupka drevianki. Viazo segaschestschich bedealive serskem domje büsch. A kupka drevianki taga jos berko. Josh Rono psikatuju svoj domoniski adrastvine sveže in koins miasica. Ženca viazo zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v berkovach nas gromažinu, a kšetam psikatuvaš svežin. Napo vesemich v sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego Amta su při gospie domoniskiego svěženja přepšosone na seniorowe wetpodnja pětk 28. augusta. Za to pak dešo se ninto južo přizjavíš pla vašich šoto. Pön ježo Borkojska čochta z vami na svěženišćo v Borkovach wet zigačich bužo pisane rozvjaselinski program a kafe a mazeins. Až do 14. augusta dešo se přosem přizjavíš. Aho, sute drevianki, gromaže z kubku Vokašina. Marianka.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Zahadno neželo jobo europski žen spominanja na holokost Sinto a Romo. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romo v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce v 2. do 6. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem ustčevanju spominajo Sebastian Elikovski Winkler na přesle ženje teje menšine v Češem rajhu a gleda za to vesebnje na naš susedny kraj Polsku.

0: Was luft Helle.
1: Zachat nu nijelu, jobojin spominanja na Holocaust sinto a Romu. Sebastian Elikowski Winkler joses tiu timu zabirau a teke gledau na kulturu spominanja planaschoch susedo ve Polski. Letosa dajo ve cewe nimske prijetne raz akcijske tyženje přešivo anticyganismoju. Ninto ve augustče mogu se tuaristva a organizacije z jih projektami přešivo anticyganismoju vo spiečovanje procuvaš, vet 5. oktobra až do 5. novembra supente akcijske tyženje planovane z workshopami, cytanjami a ustajencami a dalšnimi kupvajnskimi pobitovanjami. Dalšne informacije dajo na boce menšinovego sekretariata. A ninto grajome zase muziku, a to jo vaša muzika.
2: RBB, vaša muzika v serbskem programje.
1: Jo, my grajome kuste stvrtk vašu nejlubšu muziku, vaše nejlubše štucky, gaš je nam přeražiošo, abo nam povesč, abo mailku píšošo. Ne lašče pak jo, až přijmješo se našich kolegov a povedašo jim net do mikrofona, ako ten přisvucha ho.
3: Dobrý žen, ja som ten Siegfried Krautz z Janšojc. Ja mižem serbske povedaš, nic perfektne, ale staré spivy, serbske spivy, teje ešči spivaš. No jo, ja se te vinčujem, Janšojske gilce spivaju.
1: No, to rad grajome, ale nježivajšo se, ho spiva ten Janšojski ženske cekor, a te Janšojske golce v tom spivje, te nespivaju, te płakaju.

Gash, jin saviazo, hüschin jama schon nits prätk, wes herskem domje, hove hosche bosu, vetvoriose nova ustajensa s titelum, wuschiske greikanjes barvami, lausitzer Farbspiele. Umiozoka Marita Wopserowa pschätzte jo svoje molbe s wuschiskimi, teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisaju kupka drevianki. Viazo sega šestčich bedeali ves herskem domje büsch. A kupka drevianki taga jo z Börko. Josh Rono pschigatuju svoj domoniski adrastvine sveže in koins miasica. Žinca viazo zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v Börkovach nas gromažinu, a kšetam pschigatuvaš sveže in napo vesemich ves portlaskem domje žolos. A seniore Börkojskiego Amta su pschigospie domoniskiego svežinja pschepschosone na seniorove vetpodnja pitk vesem advažas tego augusta. Zato pak dešo se ninto južo pschizjavíš, pla vašich šoto. Pön ježo Börkojska čochta z vami na svežinjiščo v Börkovach vet zigačich bužo pisane rozvjaselinski program a kafe a mazeins. Až do donastego augusta dešo se pschosem pschizjavíš. Aho, sute drevianki, gromaže z kubku vokašina. Marianka.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Zachatno neželo jobo europski žen spominanja na holokost Sinto a Romo. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romo v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce vet 2. do 6. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem ustčevanju spominajo Sebastian Elikowski-Winkler na přesleženje tije menšine v Češem rajhu a gleda za to vesebnje na naš susedny kraj Polsku.

0: Zachadnu Nijelu, Jobojin, Spominanja na Holocaust sind do Aromo. Sebastian Elikowski-Winkler, Josses TUT Musabirau, Ateke Gledau na Kulturu Spominanja, Planaschach Susedo, Wapolski. Letosa dajo ve cewej nimske prijetne raz akcijske tyženje přešivo anticiganismoju. Nindo ve augustče mogu se toaristva a organizacije z jih projektami přešivo anticiganismoju vo spiečovanje pracovaš, vet 5. oktobra až do 5. novembra supente akcijske tyženje planovane z workshopami, citanjami a ustajencami a dalšnimi kupvajnskimi pobitovanjami. Dalšne informacije dajo na bodce menšinovego sekretariata. A nito grajome zase muziku, a to jo vaša muzika.
1: RBB, vaša muzika v serskem programje.
0: Jo, my grajome kuste stvrtk vašu nejlubšu muziku, vaše nejlubše štucky, gaš je nam přeražiošo, abo nam povesč, abo mailku píšošo. Ne laschte pak jo, až přijmješo se našich kolegov a povedašo jim net do mikrofona, ako ten přisvucha ho.
2: Dobrý den, ja som ten Siegfried Krautz z Janšojc. Ja mižom serske povedaš, nic perfektne, ale staré spivy, serske spivy, teje ešte spivaš. No jo, ja se te vinšujem, Janšojske gilce spivaju.
0: No, to rad grajome, ale nježivajšo se, ho spiva ten Janšojski ženske cekor, a te Janšojske golce v tom spivje, te nespivaju, te płakaju.

0: kuschet sinja.
1: Bernd Pitkuning ist Mister Marginsa Narodnine. Geschäfts a schäfts jasetemu Narodnemu dnju gratuliru jo domowinska župa Dolna Wóžica. Serski Pesnja, Opliwa, Dolnoserski Bibliotheki, Pilne Autor, Artikel Kommentator, Hove Radio, das strobe westanjo ase svoju optimistisku müssel obchowa. Svoju palincovu Litzbu, das žinza porednje sveši ve kresu familie a lubych přijašelo. Šo dobre, lube Pitku, teke hove tschüknuchs redakcije.